Ciao kanin herimi bal freneko keşfeyi yenko İsrail'e de simani da gunzavari navin al bakure konayteri de jide feria.